0: Dajmë këtë e shantë një misë ndja rojë shbaj, së rallu gëllodhë. Em nu, hini të bëne të jibë që ku janë i. Ma të bëjmë të guhdarën e kënë, zhë. Sem suri për jem hati e shantën, se sërëm e sërë qave men. Sem suri në delal, benër ku qëtër bëllënd, mara dhe hëzar gjëra. Ava be, godan e gjem, em të khazin i kujkë sërani ku e khasë të bën zhuere parë e bëken. Në hami dërbasi sërhet o bëbën, ruderu khasë bë e vala friz, le, ruderu gjivit e min bëjo zhuere parë e bëken, shkua unë dëzanin. Me tin ke e shkua, që mejdan, ja, stasion e shkua, kalajjan as, gala ki rasti hazi kem ku bim, eger që be as gala kef khashë bëmim, shbe ko, یک جون امنده که هری هری بنا و قدر و قیمت بنا و دنگش خواه سرحد و ته و برنامه پیش کشتی که اینیست سرانه ده بیجه اینی هیپ هوپ خواهد بیجه ام ده چند سرانه که سرحد و گهدار کنم وید گرن گهدار این هیشه کرم کن گهدار کن
1: تکلا بیجدینه حواوا داگه ته هدف زانه بین تیریه به ببینی